0: yang la qiu zi jing ne cuo ye kong xi yue jing qiu yang an ne ge par ta qiu qi wa yang ni shi sum ju yue la qiu qi xu le yang jia le ge wang yue yang la xiao guo qiu wu shi song ne qiu tong wa ta ni mi tu zi pie qi wa za dan tuo za sa wa ni su qie ne de ba ta sa su cham la la ri yang gu yi ne san lu bie cuo ye kong xi xi yue gang gi nian da ji li song ju yin zhu gu yue ba ta kun zi zhuo dan yang mi xie cha bu qi yue ti gun du ru jing ne zhu gu yue bie kun zu qin bie xu tu gang lam ren bu xi qie yue peng ju ni 江给追这个学习时混子旅了下西总行苏西汤了游戏哈江起云点南边我了求自己记得习主席我咱们丢脱个月年个期为退俗女秀与贵旧个闲探多呢最给求自己记得给主咱们丢脱不谈中期记得我就咱们年期记得习主席咱们江给教学了求自己记得顶着呢给主牌丢脱别 行在哈江脚不远江口座地内在当托旁个脚个美国车过三了点内吕醋狼龙车别那不停哈江几千年搞完难推举秋行脚强在当托给江洋米脚啊几个米别帮不他你什么起 미지기원의 죄나 응자다니 손에게 차긴 셈배 미미 롱동도 낭양 경초기원의 셈나 장자다니 헌주 차사딘사교회 지도댄배 김시시 헌주딘알기신 디가 차롱충 탈 자단탄 시직도 드리네 최소기호알 팔미도 훨씬유 창단기 서시체미토 장래대비자망고
1: 让人说是错而旅行期，特意去矿场南面米酒馆，龙武吃东西，秋季吃多，可谓军他千米多信心。菜当人别，吕就难了，别当了，偏不切。啊，兄弟们，你们，我总结的你自己的。
2: 수부르 정다나야 되네 하장이 개침에서 사파르도 런이게 수부에 내줄 때네 정다나야 되네 드려야겠네 개침보시라래
3: 런예 루트 생기기 최도 루정나와 펩쇼
4: 루탕춘배 세주니 개탕기 개린인
5: 바람주 뒤도네 아니 제다 꿈 Jualan juga, anda cerita cuma tu. Tiada di, jadi dia cuma sendiri saja.
4: Kita kuyang bersengkam ni, dia tangki jumsi.
5: Kalau ngada, wo jadi jadi ni, sengkam kuyang bu, bayang bu jadi dia cuma sendiri saja.
6: Nada dia bukan sempat mesin dia bukan.
7: Sempat dia bukan, jawab kalau jadi ni lebih mudah. Saya nada, tuan nada, tuan nada, cerita bu jadi kacau sejuk saja.
4: 대화마들 수양내 탕부총나 개래 파바찌

0: 您认为初步凶凶错，连接公开上，阿里前所用修片，阿这样进行，阿难做，房间没到里在哪里啊？先进去玩，赶出去。但听你阿这个初步凶凶错里啊，解释条件的，条件可能是学习卡里去里啊，念不远呐。但听上下面设备呢，阿难做，条件给偏见里啊，细节初步凶凶是学习个单位以内嘞，还这样个凭什么差不多行？阿这下设备呢，更多呢，八十阿里加不远。该设备呢，可用里啊。在东北赛前呢，所有人均要买的水果是。前那初步情况是，点点我那说八十万个人拿了呀，有人过去看了看了一面，三不几天又剩不多了。前那我那说大大提人，就再不匆匆，少种千百给了上这些那个六千的季节，有人把买水果了呀，我那说过去看了看了过多，即大家注意。
1: 初步情况错，六千错。Tere genlaage lobzen khatchigresna pa yodan lamgeinda oya pogotso oya shoge taran shoge na tsu pa sanyu yjo lala ji a janna a oya se chinju khaga shu oya lala ya janna genlaage thongge o ti pogo mangu ti ye jang da se re
2: ta tere ndu ngang zu gi a jibu chung chung chol ya pa yodan ge lobzen chig yori tap chetang ne pa yoya sa ti nam ju jun deng ne zu ji cha de gi yori ta yin ne le kim da mangbu ji ge ane ji ge pogo chol ya se jo tong jo la so ba din ji ge kuriyo ji jung gi yori ti song jang jibu chung chung su su gi ta ji ge pa lak ba gyu ji su ya ti ha jang ge gyun bu ri ma se jibu chung chung su gi ta ji ge pa di yang ni ju ji khan de ji pe je nge wa khan de ji ji ge yu me ge gor de le ya che ju te jam yo ma ri ti song jang tering ngang zu ge lo chen di gu ti che che je Ani salu dilu dulu sum tenzin pamiya labja yin xie sum banan xin ngan zui bina seb dilaya salu yue ba. Ani jiki pa yue wegi gyurim di khantre zi re duge. Bina ngan zu su yung luk darba yina jiki pa gamle ki khe zui yinne re. Taka ngan xin jiki pa zi tumi ki khe zui yinne re. Tenzul ya jiki dre yue ki ani jiki xie sui khantre yue me ta. Taka ngan xin jiki ngan zui ki zamba dabu di ani jiki soba liya gale. Taka rabi yin dui zamba jibu chung chung chui ki consumer chung liya chula ma tang ya. Ti xin ki kim zang ki kui lu dan dre che zi bina ngan zui ki jiki nam gun Pala amalaya suya chit kyaabi na jik lakwa tenzu chi la nang la khantre khantre yimi la sokwa dike chiba chung chung chula ya lukti shuki yue. Ta di dabu ji tenzu shuku ya guba zo di ngan zui chiba chui ki teringi lopsen di yue be je li yi na maung bala ya ane jik su su ki rang nyu rang top ki ane jik ba yue je shoke saya ki kumsi jaya yi neri. Taka nang xin kim zang ki ane jik kuryo ki chui la ane jik genrem nambu chula ya kuy shep tang. Tenzhi ki, ane chiki pakcha yabu chi jo tuya ki chi to yin la.
1: Gila cho yu, oya nga chui tanda saya ki zamba di khantri shumbre. Singe la la janda, zamba khantri shumbre ya lepta. Oya pukha shi yabu shi na tu di, dhula ya shumbre sa, dhula zamba shumbre. Oya pukha su ya si na su, gila ke pukha su lepku. Oya nga chui zamba di khantri shumbre si na, di nge la ya. nga tsu tu da pyo chung ya tin tsu ling ki nang lo li ya tu tu zan ba nga tsu tu da ya ni nyam po che wo ya jim lo di ya tong shu ji tu je wo ya ji ge ka ri che bu re a ya ji ge nga tsu xing ge de gu ru wa ya ka nga tsu ka ri che bu re si na wo ya tu da de nying gu di ya cha bu re nying gu di ya cha che ten ga li ya le bu re ten ga tse ma nge re ma re wo ya ten ga tse ma nge che ani nga tsu za da zhu si ye wa che Da zhu di ngay zang siya di nang lo ki che nga zu gang di li ya chi ma xia wo di ni me cha bu si tang si ni kari yung go ri si na ye ye
3: ye
1: Da ye di nga zu kang pa si bu di nang lo ki bu ri rwa si bu di nang lo ki che che an di ming li ya chu ta si ri rwa Oya an chu ta nang lo li ya ki che si ni si bu si ya gu cha che kari che go ri si na zang pa che go ri Oya ba su di zang pa zang pe nang lo kari lo go ri Oya, cha che te tun kari lu ya re? Oya, ma che te tun le? Kari ya re? Oya, jini, roa chima kara la sok mangbo lu che. Ani tu da, nga su tiringi lu zin di pa su dan lu ya. Roa, oya di, pa di.
2: Mi shik chung na chung ne thang, ta shik chung na tiw ne chung shi sung pa nang shing. Nga nang zu chibu chung chung chul ya ta chung chibu tui ne, ane kim zang ki kuryu yin ne ri. Ta ka nang shing pak cha ya gu tre gu ya ti ha zang ki ke kang chen pa ri xia. Ta nga zu ki pe na lu kyu di ne dabu cha xia am na, nga zu ta bu gu chul ya su yun ri ne ki che kyu ki nam zang mang bu chi lu di shu gu yo ri. ཁྱི시계기 체줄이야 롭종수야 라속바디 아니 서윤을이야 치치제 맥동 럭싱기 남베터네 지부충중촌이야 롭티슈요리 대장 마세베기 간츠기 지부충중촌이야 다 페베기 소제스야디 나나조다 지기 응메리네 슈자나로리야 지금 나나조 개간 전부지 인도 전방 간츠 지부충중촌이야 단단 간츠기 나람도 퇴신베 팀은 신부디 영이 규제 컨제지 배제제 아니 지기 아 두기 위해부터 다가는 신 디 지기 두백이 주름기 난로리야 내와 가주 용구 유명 다가는 신 지부 충중 추역이 아니 롭생어기 난로리야 베스단데리야 냠는 제제제 아니 지기 소수 정류 장도기 누구 기생타 디신기 아니 지기 아 전랑리야 라소고 딘제기 롭생 망다지게 되시고
1: 롭생디 난로를 아주 가르 장야르베 어야 빠요단 장고르 와 뭐야 다 저거 춘주에서 저세간이야 직신한다 Kelage chenan zuge property nalol chalu duge. Oya tering an zuge dunya di shoge chagana ne dunya ge chati mare. Changamu mare. Tering ge chati kari na. Zeta chasuma. Chasuma. Oya tang an zuge la ya si shu a. Tang an zu tering ge la ge de pop ni chati che ore. Oya chaluk se pop stu ga. Diming le ya kari sigre se. Kare
3: chapor
1: chapor
3: chapor
1: tatne tirtuda de phoba chesduga de kharchi sarivesna oya pa yosari chetan phoba timingliya kharla bresna takpor
3: takpor
1: takpor oya tininigal minya pochi lebina
3: singpor
1: singpor oya ting bogu simsisu a tanga chutuda bogu Shoke nga tsu kyo maa tuk tui zamba nge liya pope na lo le zamba lugu yo re, cha lugu re?
3: Zamba!
1: Oh ya, zamba lugu rwa. Ta yinne le tiri pa yugo ya rwa. Pa yu ya yindu gila ge pope na lo le ya nge li zamba lugu me. Nge liya kar lugu yina?
3: Zamba!
1: Oh ya, cha lugu ta. Ta desu a, nge maa shesu yandri yo re. Nga tsu nge maa nga tsu ki pola ki, pola ki, pola kunzu kub li ya. nga zo tanda nang xii tsuwa yaku dinti yo ma re tsuwa yaku me sina kandis kwa re sina di tui zamba ngui mangu yo ma re ngui mangu mi tui zamba waya kulo ye yaku yo ma re kala ye yaku yo ma re tanda nang xii chilo ne tse duks nyue je saya yo ma re che zang di tui konzo kala zo ka re sina ba zamba rwa waya haku song e di tui zamba konzo kub li ya tsuwa gyob chi ngui me che che kar chukwa re sina zambi nang lo le kutu Chiu chi lu je, ani sagu yo re. Che zang kong zui kandri lagu re sina, ba chiu ba se, lu ge san dan su. Oya, ma shi nga zu saya kala di yagu yo ma, di na zambi na chiu lu je sagu yo re di le, yine nga zui tsua li ya, ba ma shun ba li ya. Oya, lu ge san dan ba na shi nga zui, ma shi dindri se che che, kala dindri se che che kachi go re. Oya, tsua li ya, gaga tu tu ma ni, ri gu yo re. Haku song e. Oya, ta yine tanda nga zu tsua ya ar chin ba re, di indi zamba, ta tiri sa nga zu, Padi nalo liya chalu je di chalu. Di zang ma sebe, pena pukusu si nanda, tanda gila ge chokzi kanshiye gangli shaore, kar shaore sina, oya chura shibshi, taga nang shi, oya chishi, chima gara jini, oya dite shaore. Che zang nga zu dinsu che zang lo lugu ya yore. Di shi ma lu ne digri, ma saya gabi yunam. Oya tatu a pukusu, tanda nga zu chalu ba, pobe na yu jo di chalu wa, ta yinele, oya tuta, de, nga zu, Ba yu se popa di na lol, ba yu du lu gyo ki chas duga, di ming li ya kar si gres na, boku, boku. Oya, ta di ne boku su di da, gila ge tanda di, popa chun chun jing na lol ya, cha khan lu duga, di nga zu puji gyab je dung gin da. De su a, nge la nga zu puji gyab gure, ta di da, nam gyu cha ngam dung du, katu dung ya yore. Oya, ine le cha suma dung du, ka de ma li ik zi yore, di song zang nga zu nge la, de. Tata, gila tata. De, puch kyeb je, shekze dike pana ngon de le gure. Ani nganzu kali dung gure. Da boku tsu ya si shu a, nganzu cha dung du zamba, nam gyu, waya chu dung bu nang shi, shabda gyeb ya yo mar da. Waya, nganzu pobyo nang de le zi shaa gur da. Kusung e, cha dung du shabda gyeb ya yo sarbe. Waya, pobenande les chagure chutum bada degmarta ha oya pogso yasi kela chuge tandang anzo cha lukdu zamba oya lala ti andes lugutuge andes lugutuge chiksi nanda oya nazo lala nanglo lya chegurta de namje nganzo pala amla lya sese chegutu zamba oya andes luna digure nobre Ah, that's right. And this is not nobody. You see, me, Lala, now, Lolia, to do young. See, so man, any Yaksu, Tuna, not so, Tuda, de, Lala, you must do a de cutting it, dim, any makali, says a logre. Kali, Matoji, shook chimbo, says a hope, de lobin, unchat gang, a lot of dogs and sugary. We are de cushion, me about to do it. Cos man, did it get like a pogotolia or Jinita, Chushim Niga, Teddy, how so man? 왜야? 보고서 네가 내리스 로다. 아니, 심부심처래. 딱 나서 라라니디 내가 친친서래. 녜래야 뜨다. 나서 단다 게라게 아, 추라다 진이루교 퍼버스도가 디라라나 켈리야리제 쭉쭉 친친스탄다. 안디나로기 진이다 되게 쇼쭈그리. 대. 왜야 켈리켈리다 아. 드네 게라게 초유. 왜야 보고서 나서 칼라 마세베 녜라 가르치고래. 가르치고래 아 제자 라꼬치 뭐야 칼라 세라 빨라 세라 치 뭐야 따뜻네 걔라 초유 라꼬치 배 시사라 가르치고래 책시낭 제자 라꼬치 제 칼라 세블이야 책시낭네 세라 치 Oya, Tabuto, not so Nugu Sinag La Ladia, Casho, Ta, Ta, Ta, Sine. Oya, Tirin, not so meant that the Kagaja would listen to Pobena Jugu. Oya, Majum in that, we are not so meant to be. Oya, Tatuda, not so meant to take it, my Pobena, Lu, Semet Yapaja. De, Minta, Minta Jad, Matsu, oh, did it. Oya, de, Tan, not so man, meant to joke it out, de. Da, da, da, Pobena, my Jeffsho, de. Oya, da, man, to Jagori. We are deeming the car cigarettes now. Chapu choto. We are da chapu choto, the Katuk man, a Jebina. We are not so elect in a bar you do lela yori. Hakusome. We are choto the man to Jo Ade. Da Gela get under the name of Daga to do them, but Bukukashi and you buy you new mevda. You do them about motos than yet, and as you get. This is Donella. We are that Tabucho da Getabe. We are Tabucho da Getana, not to remember the Jogore, Caresna. We are teemingly a ye cor, ye cor. Ta ye go se at the Caresna Poso yate ah. We are ye go se at the Nato lapa ye locorate guilds and ye gore. Inele, Nato did that, eh? Pobas to ah. Di kore yuen ji guo di kore kore di qi yuo lo ji guo di ngan zui po po di du su yuen li ya cu en de du su di kore yuen ji guo da po po di zui da po po da la la ni kore jie su di lo ga ri di lo ga zhu du gui di zhu du gui da zang ma ya wu su a chu la dang na ji gi ma da zang bo sui bo li ya ga le chu du jie bi wo da wo ya ka la su du ka ka shu gu ri da zui da 최초적인 게라는 시 법부장마 차도 되다. 답바스는 아주 법부주고 말해. 되다. 빠지게 약보제야 지게 붙는 법부장마 차도 돼. 잠을 속 말해. 소냐벌이야. 데모스다긴다. 왜야 돼? 나서 가래. 돼. 뜬가 왜야 주디게 파. 왜야? 예 맞다. 네 예 말 복수야 시 아 돼. 주디게 취나로 장마야 고 주고 돼. 되다. 추천문나 라고 차. 돼. 장마야 고 주고 돼. 주고도게 어 제장 딱 주제 디나로 유저가 자단 도다디게 이와 제고리 심어도 디나로 자단 도망부여래 안 잡아도 쪼고 쳐대 대 이와 치기도가 더성해야 돼 어야 도디게 파주 딱 주디게 주제 감 어야 파 감제 아니 자래나 야고체 루구래 어야 시당 한수 대 주자제 루구도가 대 Oya ta kamje sha yore tande te zul kamje sha yore ta de nga zu te gin le ya ge kang bu ni bu di ngue chang che ma cha bu su di nan zu di lu a ni nga zu ka re che gu le zna ye che gu de zu di ma lu su nga mo che che zu da de ko re che ちゃぶしぶよるば、あにかちゃぶれすな、で、なぞゆうてんぶれてね、そっかりぐりゆうてんぐわり。おや、たゆうちゃぐわった、で、ぼくずしなんだ、で、なぞゆうちゃぶよるてだ、で、たんだ、ディチグドワ、たちまた、おや、ちまた、なぞゆうてんにぱぞゆわち、で、たなぞゆうちゃれなろ、ちゃれなろじゃ、なぞ、てげんけらげらやかんばにぶしゅば、かんばにぶてなどごれ。 おや、ディミンラカシグレスナ、チュータ、で、チューギシュグレヤ、ディン、コルチョ、コルチョチェ、ガンディ、トプソチョ、タ、で、ナツディミン、チュタキス、ディネマ、ロ、ロジェ、アニティ、ユーマン、ユータンゴア、で、タティネタ、コルチョグトガ、トティコレ、トティコレ、アンディスティゴレ、タキキキラツ、ポポティ、コルチョ、タンディ、チクチキャンディ、ポポティ、ドストグトガ、トティ、アンディスティゴレ、ユンゴチゴレ、イネナツ、ラ、ヤゴチゴア、ワ。 だって、ゆうてしぶしーちゃ、かるちゃーとけ。ゆうてしぶしーちゃ、じゃかるちゃーとけ。あーや、ざんばるわ、ばーまり、ざんば、だざんばってざれーなーろ。あにゃんじゅーしーじゃんがんずてちごわり。しーそんえ。しーそん。ちーざんぽくちょ、ざんばてらんさ、なみねさーよんごとけ。あーや、てらかれーまんごんすけごごとけ。
4: 아야，车站俺住咱们出来当下有二百。아야，出来当下有二百。咱们的吉普的，俺住卡拉山下的，车站老卡拉芒果就就用个有二百。第三站不过去，出来当下有二百。아야，有二百。出来这等就二百，怎么样？我啥活都不送哎。我呀，到天里俺住给那个不过去的呀，把有单二百的是吧？第一站吧，不过去把有单先送哎。
2: 哦呀，所以就把的媳妇都给。哦呀，媳妇有呢，生意呢，钱俺做所以有钱把忙子说啊，告诉我。但谈到那些就这部群众所中的身边人的水平呢，啊，水军伢们给老百姓忙大几笔个要的。但听上头不俺那说，制作偏见的啊，这个功德发展给女不应对怎么办？俺那说能做开的团队都给是呢，这个俺那说到水军人呢，忙不这个做难了呢，拉住的话。 啊，你提着马赛别个这边，俺那做水军的，有些拉萨国的这忙不这个，顶着乡村看南罗嘞，这个乡村啊，这是马到这个草原南罗呢，啊，你这个买不着呀，说顶着团用个药的。但之前呢，啊，顶着乡村看拉萨国的呀，顶着伢子的，顶着那样的，还讲个也不热的嘞，俺那做这个，俺那说到水军人呢，忙不这个草原呢，开车去，啊，你顶着乡村看南罗，这乡村啊，这不怎么个啊，这个团队里头怎么办？啊，你的。
1: 좀좀겨보자고시드리지리샤나나소수준부중공감모토사드토정시다르피윤진초모제네감나사드니야중강기초스드리스슈브나신나나소지아피제당구에게 유리